0: abeu
1: eh am, friend
0: abunu
1: e abunu
0: ah okay yanko yanko
1: na ya dey
0: me kwaji sa abunu no
1: aha
0: ma ye afu na ma na ba
1: kokon na ba kama
0: abaka ma pa adru mra ese yakwache afu no
1: aha
0: afedi e ye kwese yakwache afu no a asasi wura ne se tin ye chemu mi ensa na ah where does am ntibi
1: na wono ka na sa
0: ebc da e krata ye ye kire se e ye abunu
1: e te wasa mutemu mi enu
0: mienu pepepe
1: wo fa fa na wi afafa
0: papa si jisi ya chemu miensa
1: ei ei
0: owura
1: ene adembo ni won
0: tri asemwe die bc da
1: aha
0: afei cheze free time o kasa asem no manyire no nwo no akofa asikai tenipa oze sevenu wa okocha yetim kofa sove yafo
1: ampa
0: ni edu ma beche wo penso so a omo frefre nipa no committee fo no omo besia ni achiche fo no mu
1: ampa
0: pepe pete se die sove ya be papa ya akofa nipa beche fo no mi ensa nipa no beche fo no kura no
1: omo ntiasie
0: omo ntiasie because busy da
1: see abunu ya chemu mi
0: ensa
1: papa se se ne da timi eni adembo ni woni petre
0: mani woni dirim
1: etie die
0: na
1: see
0: na die ya ne se mejai
1: na wafa ne sa
0: afei efiri mra wo mche afuo no
1: ah je wona ne ya kazakasa na
0: dabla bi mankasa no ho anya he me ko afuo no me firi afuo no be duru ye pe na me ho jojo yi
1: eh
0: ma je se yade pa na achi me
1: enipa

0: Ese mai muntie mie ne han kese bia pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa Joy Chapra wo di aman a doto na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi hunhun mujumadie bia wontime emwa wo eje se wa anko ho wo yare wo dwen ko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka na nsa me age wa hunu koba wo afre nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje hunhun mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma na si wiye enu tutia heye ne tua na mo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopra nyume no nsia efiada ye nwosra somo a enya gbokra hwehwe Joy Chapra wo di aman tamia usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no friend was 0244734935 wo di aman se wo probi say ya wo so bre
1: onya gbokra ya
2: ba yebo wa chia no pre bio da yebo akwa ba pim sai bofo e kame ho e ofia e di na e gya man so so nyina kwa ba bio
3: ya di na
2: na bob ti sai
3: akra oba de na da uru ma
2: e di na so na so na na chere de do
3: na kure
2: na so nyame man ho mre so a ya na ni e nyina da ne e dre bia o brano sum krodu a ti bio mi ba da me obrakuntio brakuntio ebia otie nka no pe ya wo yare ebia otie nka no pe uso bibia mo enyeye ebia otie nka no pe isum adru kafra kafra esada yensayem she de washa si bia ishi unkra se ewo biye betintia nkwa hoyi ani daso ewo de mam bia wan sha si se di uhunu enye ma na adani ama isuwa duru wo na nso wo nkwan die ndi nkwan chese me ka kire wo se ebetuma sisa ama ayeye bibie ni wesu asafonwade ye die hia ni nkwa penisi wo nkwa na wade die na chese die na ni muya kasebebu ampenisi ede ina wasitire mu no si die na chia ni mui itimisu mu ma ni yeye ana so futimba bedan na mani esisa mani yeye abanti bi asem so wura mesira wo se dua yi twato twena mfa so ma so ani tutu asie mfa so muna nwa asie na ye hwe afi na e bia e be so aba e eni ma betuma sesa mani yeye ti kwa kama to yem ni e de no se fwere na eyo na bi bia nwa na kristo afa mu die ye den de man so ontumi nyo e be sesa na so nya de je ye funu betumi e bia a contribute masses aba ma yi e bia wotie no e bisuo edru wo no e bitumi asesa amra yi e bisu nyame yoyara asetra mi na e bibie no aso ebade yo kwa kuma to yem ya bia e bade besa wo ya die ya die ni ho ne ba e nti en to aso sa nko ewe ye e yansa da pobe sori e obe sori e afi nya wo mu mu se me ntra se ma ya die ne nkome me ntra se ma re ho nkome pobe bi fa e bi yi amen kanfo di for jamai mawo so do ni chena su ya no pei e wo kwada so sda hospital no echia e bia wade be fa no saso na wo kana fie se se nipa o hana ba de ho a anye kwa bu badue wo twi num kwa bio kru de e wo fa no saso ajibinum so bibi nya nya kupo ntumi fa no so nya mawa ana bisa wo no pei se wo nkwen ntu wo wi ya no ni se anu ya beka se sofo anyima wie ya no odifo me wache
3: ya de na
2: odepe e ye brother
3: nokre
2: e du brother wo bi sunsun dan
3: nokre
2: sana wo kan oje bo se bo mpa ya so
3: debi e du brother e sunsun da
2: na o chiru ma wo ni patrasi an kran kra
3: e brother bi ya no metenase ye atwuma
2: brother bi ara
3: e brother bi ara metenase ye atwuma se wo bi se wo ne gi aman e hia pa se yen tenase ni nya atwuma ye penata na ene penata ma be kumase se be mpenika asem se won se chi be ye odan se won sa yam
2: kwase bu
3: nti ku chini se de ya se de ano ma no wu osura ne ntakra ntimi nka soro na e perform ni ku chini se de ya no odu penata me be kumase na de wo timi nka ntie mi yi ni an kasa na metie fidi we su a me kasa ne mi cd bi ni ebo ene bona day sir na ye 13 funyesa
2: setire
3: ene bona day me tenase ukuma se kwada so mpanimfie ho aye twuma onipa bi a wose wanante na won ko ba bia biem e bia me kan se sebe e ya me manu mu me mane ha isana se dia wa hunu biye no sofu hunu mpere no ehwiase adia ba ko pa nipa hunu ne se nsa dia ne nyina nye pa de bia da
2: de bi
3: ne wono na ko ba bia wose won ko ba bia biem ye dia hunu ntia se bi ye se ka se dia kra no sofu ye nko ma nsa mbitia so
2: debi
3: ajio bejimefuo edu onipa bi ka ne tim sa won ko ba bia bia mo ye de wo hunu ntia enso ya me ka kire sa nipa ne se esebe enza te ne nyina nye pa de bia data enu ntina mpani bu ba bi se kru bi wa ne kru bi aye den
2: abetu aso
3: atu aso edi de wa hunu ba bi no an kire wo se sa ne te ba bi susu wo hwa sa de na wa hunu no ikuta wo ho eji aman die me ba fidie we so ameka ni premi nka ni premi fa se me die ma ye di fo me wura ngurom te ahaban kan ahaban bom di ye adwuma na me po obi atabia meka ne se wanam te abre na wo se bibia ni wa akwakoya anye yi ama no no omra manim ene ye nchiato
2: ene
3: ene brother ye nchiato ene bnada we sofo ye nchiato mi probi awase wo wunu setumi esane eye adwuma da onu sasa me tre fidie wo isu a na me fa course a eye ani pam sa ye ho se papa wo wuyan yesu ya simbi ya wokokuo mu bia waya den
2: ka
3: kire ye enu ni kire wo se tumi wo ho a eye adwuma a eye onyankopo sunsuma wo se me ko minyamu nyanka mesuma kitafo na se kitafo sunsum na sigi aman soma me de ye adwuma ebra da biara eti na brada ye fe sunsum na me ne sane ababa betena se ye adwuma etu obu wa sabia mu sabia ku sabia nya do yade bi dan so wodi yade ne nan te ba bi bebrebe ye wunu ade ne ti ade ade na de aka na ma ade ne firi ni so akọ na brada ye wona gi aman nhia na ye mura sunsum da mu firi sunsum ni ye hwɛ de obeka ye hwɛ de ebesie ye hwɛ de ebeba obu wa ade bi dan so se me pɛ ba bi ade ne firi ye den eba ye ebise sabe se ye wunu ba bi ade bi firi ba ye ye timi tu ase ye
2: ama ni timi ye ebasa ase tu nya de
3: sanete ye
2: tu dua ne hini
3: sanete ye
2: tu bi se wu tu
3: ase so be se wu kum dua na wuni ba bi a wu kwa ko kum ne firi ye den aba if the dua bi a ye hunu yi na ye pasi ye kum no no ye mfa nsena megya nkogu dua no soro ye de gu ba bi a ne hini ne wo no ti ne yi ne nya wu a dua ne te sa den eno so aye den
2: ewu
3: tutu sana de ne te etu obu wa sabe yade bi dan so wodi yade ne nante ba bi bebrebe bi a meka sa yade ne ye dua yade obi na bu dua na akwa ko fa sa yade ne dia ba ba ye den aba ba to so woku baabi ye wunu baabi ade no efri ti ye wunu baabi ade ni firi no ebe ye dene si ade ade na no ade betima ye den
2: aka
3: no to fati de mitire yase
2: ti wono pei
3: e bisa sabe se wo wo ti beka kromu ntamo a na se kromu ni na ye den
2: akire no
3: akire no e so wo ti mi nka kromu ntamo a bere kromu ni ensha ase ye e ti baabi ani wo asabe ngusi firi ba e janya den eni ho di baabi a musie no firi tententen ba na ɛsɛ gya bi ayɛ dan ato hɔ a ɛyɛ atwuma ɛtu obi ayare sɛsi a wɔte me nka wɔde anante baabi bebree pii wɔka ne tirim sɛ wɔnkɔ baabi abiam ɛnɔma me nto ne ho nkyea deɛ mepɛ sɛ wohunu no no obi bi a woba m'anim biara na brada yi akwanya wɔ hɔ yɛabie sunsumdan ama wo baabi a wadeɛ no firi no gye ama yɛbɛwura sunsumdan ma kyerɛ wo baabi adeɛ no afiri nso ba si ya wo adie ma adie ne ko ba bi firi ba ya ma kyerɛ wadie no nso ma wan kasa waye ɛno na obi wo wa wase ma brɛ ma nan ti ba bi bebe pe akwa si akwa ko ya kwankyerɛ ma akwa ko ya kwankyerɛ de meye bia no ntimi nya adwuma gya ma ma te wo nka susumade ya taame wo adie na wo ye ma nkrɔfo a nkrɔfo di ho adanse ya no be pɛsɛ mbeye bie yade yare bi atome so mede yare no nante baabi bebrebe baabi a metoro bi a wɔ asɛm foforɔ a yɛka kyerɛ me mepɛ sɛ sɛ deɛ tu nkɔtwene deɛ twene na wotɔnyɛ dɛn ɛmmra wɔ nipa a wɔyɛ a me saa mepɛ sɛ medane adeɛ no ma ɔno ne nipa no saa ɛdaa wɔ no wɔnyɛ dɛn
2: ɔhwɛ
3: ɛfisɛ mpanin si so obɛtoboɔ de bɔ dan a
2: Esaba wo anu so.
1: E cha, esan ya dai, eba wo anu so. Eti sa sa ba no so dia, obi akoba bi akoto stroke yade de atome nipa dua so. Ma koyade yi firi me mofrasia be pem sabri. Mi wo sika nyina me dia koyade, nanso ba bi yade ni gina ne ho ani gina gia me mbesa wo yade ma me. Nipa wo ye sadin de tome so no ma ade ne nanema no e da, woni sunso bi hwe. Obo wa sabia mo sabia ku sabia nya de wo tie mi sabri sofo. Ni ma ba nyina ya se wo mo. Wamu kwa wari enye ye. Emame wumu su sabi ya dame nsadriyam. Ya nulu nsati se bibi. Mami ya timia suwari ya siyama suwa se metuwa na mwa kwa bebi. Na yusu wunu bebi ya wanya dayi. Omfa. Anupa ibara abe chene mechira kwa inu. Omra menimu. Ubiya ni wuni pa. Atuwa nsamu ntenta wa simi pesa me dani ya deno. Efrini so. Seye susumadiye ne de tonu so. Seye hunemadiye ne de tonu so. Seye ntadiye. Obuwa wa ya kotoa diye ne demani se wu. Ya betani ukushini. Ti ya dani ukushini ni diye. Ya maun dani nsapiyam. Sadi ya baya abrabonu wunti minye deyi.
2: Dibetu usi ubiyano benu monsa.
1: Diyebe kuta ubiyano fanu monsa. Nipani mura menimune. Nipa awoye sadino mechirenu. Mechiren nipa awoye sadino. Nama bisa wu sa diya na wu upase esye na wu se. Nipa sadiye ne chinane. Ni awade sabia ne to me baso me nua so me ofa so me kuno so ama sabia ne wada ne ko hwini woni pam e wona afuo mu no me pese me huru nipa wo ye sabia no me kire wade na mo wankaso aye wona abe wisampa sa magabe ni amagabe sia ye huna maga wo ye den oye hoho so fo bi wo asabe akoko ye obi atuma brado wo se atua ne ka nanso wona woni buafuo nti ya tani ya dene frime nsemu
2: kwa
1: siye buwa ya tani abem eni pa ni trasi se a mini buwa fwente na mubumi kwa siya nesemi mpenika asemi se sebi usobi suwa tosu nsona diye ni wasu wa ntia chilebre ni premre timi ya tani
2: edaka sobi obu weni
1: obu weni abu wazu usu nieni etu wabia wabita waka wasu wa ntia usu wabua wadu wabika wasu mi ntia
2: wakani plen
1: wasi babia apemi ya fami ya tani
2: famiko nani nesi bibisu
1: wakikawa nima unisa sibi ya ni aye se ni frani so beto bo babo wo se ni frani na wuni se da bi boba no me di ka fa de ato wo
2: beti
1: se me ka se meto abo wo a eni akiri
2: untin kope
1: da bi atana na ya se dada beti se abo abo me chichire be ka kiro se dan chama me ne meti wo no wa ye dan wo wuna wo ka se obo a na nyane meti zwi na se beti se na na te fie ka fie abakwase mo aye se na na ho ko bi sama me sama me asem na na na ka na ye no kure
2: abruwati ya susu
1: abruwati ya tifi
2: wakasa
1: waka abakwasemu
2: ukubisa mami
1: nwa sara ya abruwati ya usama minkubisa mami sa abruwati ya samana wakano ya nukura
2: abruwati ya yon uru mami
1: sana tie yutu ya mtumu mbibia nipanti ya siyese wa hao entumi mfini pasuda
2: jubu kase mfini mfini futuro
1: sana tie
2: ya mbibia friba
1: ya buwa nipama wa hao ya usu waditafu wa unu mbibia wa hao fira ya jayi eban wa dinuwa ya jayi etuta etu wadi pebi ya transia unisada abi majuma ame ya yano anye sena ni majuma na tie majuma na nankafe majuma ni pejai bai sese mituma ni shome chie shome bongkum shome nifam na usa niyama ya yajai ee kwa fom aniyama ya kwa fom me mena nwa bakwa siya sabi mpani foma ni mwa me pebe biya yajai ewe yaka kubisa majuma na si edie ntina majuma na ame shasi ene kwe ene sabri idie mibi biya medeme nsa sumwa ee kwa fom etie ni mami pebe biya yajai ewe ura na sa me pebe biya ura diya ani ama ti diifu bi nka wa fidiye so yase sa diifu anwa ka habayi di bom wadi ya juma me kwa ni ncha kwa kwa ye bisa kwa bisa achwe se edia di nti na ama me bisi kasemu itimi ya basa ani ya me kwa kwa adasu me kwa jia ama yeho na makwa kwa kwa shechiri na sa ni pada sa ni na sabi ya musabi ya kusabi ya nyano basu wa tuma nuwa juya ni gudi ya ani ya mentrasi suwa ntuma nuwa juya ni nyadayi
2: ewu
1: yuse nipa adia ya bohu ubayi ayo baya ya didi adia ye bohu bai eye baabi eye dan ye didie
2: so no dwane bohu
1: so wa no dwane bohu abadan ya kura woni pam
2: be sesefu
1: sanetie nsabi wo biwa wa sabi amusabi akusabi anya adwuma wo ye no obi akwakose adwuma na nimanwea asɛ na adwuma ama adwuma na nko kwa wonya bi ade hwɛ na yire ne mba ama esu ni fiefu aso no ene wotime kɔtena ho na ayɛse de wone sabi wansere mpo na eto adie sofi ya tibibe bisa nadie niye sana huu kwa kutuwa adikuwa nebi ewa baby fufro
2: nonsu utu wani kuna
1: wati ya siye
2: mde musibibi kwa
1: wabra adie nae siwa na miusu miye ya demetu nso yɛ nsa no wokɔ tɔ bi wɔ baabi foforɔ nti yɛkyerɛ wo sɛ biribi yɛdɛn ɛkɔ so ɛtena se awareɛ woware yɛ ɛfɛ paa nanso saa bere a mene wo kasa yi woada ne kaaka botomi de ama bɛrima no onipa dua no nyɛ hwee ɛnsesae nanso obi adane w'anim akyerɛ bɛrima no akyi ama wɔwono w'anim biem
2: ahyɛseɛ saa
1: nti wotena se ama sɛbi amu sɛbi aku sɛbi anya de obi agu w'anim ase anaa papa yi ɛduru baabi a yɛsɔre ɛpɛ baabi yɛdɛn ɛwura
2: obi kora ne makyiri no ɔnoa ne yɛfom ma
1: sanatie na yɛa ne yɛbisa sɛ ɛma a wode ɔmo ba ateasefoɔ asase so no deɛ bɔne na wayɛ dɛn wayɛ wɔ mo
2: ɔnoa ne ma
1: na sɛ wɔbi na ayi w'anim wɔdedi saa
2: nsɛmhwɛ ne ma nyinara
1: wobi a wɔ asɛbe maame ba atan a wɔte fie no yɛbɔ ne ba yi ama yɛbɔ ne ba yi akyerɛ ne ma ama ne mma ɛmfii maame
2: nonanso
1: mba ye sɛ atutum sɛ akokoɔ sɛ fufuo no ba atan ne wohunu bi da nanso ɛnɛ yɛde saa deɛ no ayɛdɛn yɛde ato no kom na onipa baakofoɔ akɔ akohunu
2: ɔdansefoɔ
1: sanetiɛ maame no wɔne ne ma teɛ no ne ma nko ate no na nka asɛm ne
2: fiesanetiɛ
1: maame no kokɔ mmeranteɛ no bi kɔ wareeyɛ no ɛnɛ asɛm no wada ne bayifoɔ ne da biayɛ na mɛma maame ne taayɛ abayifoɔ o sɔfa tene mi kyerɛ
2: ase
1: mɛma maame na yɛ ataayɛ abayifoɔ o ɛfiri sɛ sɛbe yɛmpa ne sɛ biribi bɛyɛ dɛn
2: ɛbɛpie
1: afiri hɔ nti sɛ wo maame nyɛ de a ɛneɛ sɛ wonyɛ woadwene sɛ deɛ wɔnyɛ no wode biribi kɔ akɔma no wade asɛe wo nneɛma nti wagye wabɔ so nti biribi bi a wɔsɛ ba wo fie no ɛkɔɔ no ne
2: fieɛ
1: na nka berewatiɛ tetee ne mawuɛ mode hwɛɛ ne bɛma a ne bɛdia baabi duruyɛ no nka baabi a aduruseɛ sɛ mahwɛ wɔ ma woseɛ fifidiɛ a ɛneɛ me nso baabi a maduru manyini mentimi nyɛ adwuma menkasɛe mu agogo bra bɛhwɛ me na me nso mese nya dɛn ntutu na wɔno ma yɛ bɛhwɛ no ama ne se atutu no ɔno ne yɛbɔ ne
2: bɛyiene die kora yɛ sɛ
1: nti bɛda yɛhwɛ
2: noɛdi sɛ
1: sofo tete ne
2: kyiri sanetiɛnti
1: abere wotia bi a nnɛ wafidiɛ da nhyira a wotie gye aman no mebɛkyerɛ wmakyira kwan ɛnɛ sɔre berɛ
2: fie
1: bra bɛgye wahome
2: a
1: yɛbɔ bayihu na wonim sɛ bayie sɛ yɛtutum sɛ akɔkɔɔ sɛ yɛfufuo mehunu bi da nanso yɛtemi de bayi ahyɛ me kɔn ama nnɛ mema nyinaa ne me nka ɔwomie ɛntena se aduro baabi a woyɛ hoho a woanhwɛ yi a wode saa de ne bɛyɛ dɛn ɛbɛwu amyɛaka sa mpa yɛyɛkaayɛ no yɛde wo sɛka yɛ dɛn ɛde adwa nanka nanso nanka no kora ne sɛ woanu kwan kora sɛ biba wo nkwansee mu ɛti anɛpɛi ma meyɛsɔre bra da bɛgyina ma wo ma ɛntena se biom baabi a duro wei abrabɔ wei nyɛ baabi a yɛtena se biom sɔre bra waka
2: sɛ prɛko pɛ na woba tu taa wo
1: sanetiɛ
2: wodiɛgye wtu na ɔtaa woɔ sɛ woba bɛrɛma sɛ woba baa ɔtu taa wo
1: sanetiɛ
2: a taa wɔ taa woɔ no ɛni asekyerɛ bia
1: ni asekyerɛ
2: sɛdeɛ na wokanka baabi wɔduru a sɛ woyɛ bɛrɛma anaa woyɛ ɔbaa aberɛwo akɔkora ɛdidi ba wobi die no ɛnɛ wo ho akɔyɛ ahi wɔ ɔma nim hwɛ baabi a wofaa wɔma firiiɛ woturu ba wode sɛbi kɔkɔfuo mu kata wɔn so wobɛnya bio wɔ akɔkora ne aberɛwo a waya ma mama godu bɛmpɛnsuo bi ɛnɛ ɔba bɛrima kora mfa fon ɔfrɛ wo sɛ woruman na ho te sɛ mpo wote hɔ ɛna ɔba baa ntimi mfa fon frɛ wo ɛfiri sɛ bɛma bi so hunu sɛ ɔba baa adwuma anya mpagya a wotumi de ne kyini na wani wɔnenani afiri mu abusua no so koraa na ɔbɛrima bi agye ɔbaa bi abɔ so ɔba bi so gye bɛrima bɔ so saa ara na ɛfiri sum abɛduru fie mu bcause wɔ nsa hyɛ wɔnomu wokasa ma woyɛ abrɛ gu ɛnidasoɔ wɔ hɔ
1: sɛfisafoe
2: ɛnidasoɔ wɔ hɔ
1: ɛno nti na mese ɛnɛ ɛyɛ benata mekyerɛ mekyira kwan nipa obi asɛbe ɔse ne deɛ no ɛyɛ te sɛdeɛ yɛaka yi bi ɛyɛ baatan asɛm wawoma mu mmiɛnsa ma mu nnan ma mu nnom nkora no anya baabi aduru a ɛwɔ sɛ nkora no twa wɔ mani ba fie na nka yɛkae aberewɔ tia ɛnɛ yɛdane n'anim afiri ne ma anim ɔmmrame ne ne ntena se menkyerɛ no adeɛ a wobɛyɛ na wonhwɛ deɛ bɛsie ɛbi wɔ hɔ a ne nyɛ kwa ɛbi wɔ hɔ a ne biribi na ɛyɛ dɛn ɛyɛ saa adwuma no menka sɛ ɛbi asi biaa no ɛyɛ biribi nanso ɛbi wɔ hɔ a na obi na ayɛ biribi ato hɔ sɛ abrewati amre ende onyai baabi a wokro ontie gi ama me kira kwan ontu amri kamera me kira na de mane nye me bo bi a wono so to ade nanka na de ton ne efe obi e store ne yeto ade kama nanso ne wokotena ho a wadi sunu wadi asaya den
2: abafie
1: omra ye twetire ye hwa baabi ade ne fira eye den eba ene woni pa wadane sadem de ato ho ama ni buase ne eba na ye nam ya de ne nko obi aware fefefe na ware na nka efe ne aware ni igu wono akasa tena se bisa no so dia bone na mede aye ni ku edia bone na oba ya me ne tena aye mede aye no menya ne bone na so so na wono se bibi na aye den
2: ekwo so
1: se obi na de sika bi ji mi aji oba na firi mi nsam dia ane me pe baabi afa kwa kwa oba na tanse ye same so baba no obi na aye ade ato baba no so so wo gina firi mi nsam dia ane me pe baabi awura etia no pa wo bibia wo se wananti abre wo nko ba bia biem no me ka akire ne senye ba bi ni ba bi sadia mpani ka senye danta ne danta no sa na kire se kuro bi wa ne kuro bi ayagan abwa so na infutiria no so fa fo bi da bi achi
2: de kwase
1: etu do wananti abre wo se wo nko ba bia bi me kire me kire kwan ena ye brada ana no brada last week me kan se se se me bre na ayagan asesa etu se se fitia no pa no no nsia aji amai matenase ame ye adwuma ebo anwumre no nan na me di dwuma die ne nyina abawiye na me se ebu me ketem me se akwa ko suo afre me nyankopon makoye ona eba manim so ade sa ade no mba ye ye enye ye ma wo mo eti die wo ba nebnata omra ntem ti obu wo ba di kate ji amai menka oma hota onsimi ntem bi afre chiri na eba onsimi ntem di sofo me kire ma kire kwan na me kire ma kire kwan wi a ebia mekwa ahoma no so na afre woda pesa frɛ me no metie o ma no disem na masrem pae bo edi amenyankopɔ ma ansana afre adansi bi ato aso bia no ma metie fro atie ne awo tie me firi nkan ne awo tie me firi nkokɔ ne awo tie me firi asante akyema gugu obogu afigyase enkra kwan so nyina da no sofo mfa ka be kumase ana ya panata baabi a wo besie ya tag junction odi tag junction ni wo sia ka jina wa ya paye bua kwa ya paye talo so ya paye su ya bua onfo ka ni bi ofo ka ni bi pe de won kan che driver ne se wo sere no besi kwa da so sd hospital junction baabi a traffic light no e jina no baabi a traffic light ni sine ho ana wo besie tie mi ye pa me ba ba chwe baabi a ba fa wona wo fia tonsu ena no pa wo ba me nchen wo ba gi ama nchen tie me haye wo fra tonsu na ba wo fra sere so na ba wo fra putu oja wo fra jaache wo fra pram so fa ka ba kumase ba bia wo so be sie no aye high school junction e wona mo mo ka no enam atonsu high school junction wo do high school junction yesi wo si high school junction pe bisa se wo pe ka na e ba bua kwa no ye nchere wo kofro ka ne bi mikro mo ka no fubi na ofu ka mi bia ya akache driver se driver mr obese kwa da so sd hospital junction ba bia traffic light ni wona hwa na misie me baba chio ba bia ba fawo de nya abotre ma me wona wo fu wo bo ase kwa so na ba dun kwa ni aya mfre ne bogo so ne man so faka e be kumase ba bia wo su ubesie no wo su su ba besi kwa mfra no chi gi wona ba wo to no so wo du gi na wo sia bisasa wo peka e ba bua kwa ofu ka na ba bua kwa no a onso so ka kire driver se driver simi kwa da so sd hospital junction tie mi ye pa wona wono so afri tafo na ba mampon ne mamponten ne fade ni adwira me ba jo mu tie mi ye onso fro ka e ba kumase ba bia ba sie ye kumase so a me wona ba wo no so si wona wo fi makro breman afrantwo buo ho na ba no onso fro ka e ba kumase baabi a wo so wo besie yɛ kuma se soa me wanabout no so wodu soa me wanabout no so na wo si a ɛhɔ agyina hɔ bisa sɛ wo pɛ kaa ɛba abu akwa furu bi kaa no a ɛba abu akwa no a wafuru no wofuru wie a ka kyerɛ driver sɛ driver mesrɛ wo mesi kwa da so sd hospital junction baabi a traffic light wɔ no woduru hɔ a ɛyɛ asi me kaa no bɛsi wo pat wotie me yie obi bi a wafuru kaa abɛsi kwa da so SD hospital junction baabi a traffic light wɔ me kyerɛ baabi a bɛfa ɛti mu a mofiri barika se ɛba no mu a mofiri fufuo ɛba no mu a mofiri adankɔ a me ɛne ne mpata mu ɛba no nyinaa no yɛn so yɛfa kaa bɛsi abrepɔ junction Udu abrepo janse pene usia ka jina ho ya paye bua kwa. Ya paye tano so ya paye suyo bua. Fro ka ni bi. O fro peka che driver se driver simi kwada so SD hospital no ni junction so e ho na me si. Unya be si kwada so SD hospital junction. Me pa chome ba ba chiro ba bia wo befa. Wo bibia na wo ka abesi kwada so SD hospital junction so. Se wo fit tech junction abesi ye. Se wo free so amewa na about na besi kwada so SD junction so. Se wo free ji run about na besi kwada so SD junction so no. Unya besi kwada so SD junction so. But wo tie me heye pa. Wo free high school junction na besi kwada so SD junction so. Ba bia wo besi no wo si free ka mu si ya pe entwa kwanim. Hwa wo sanifa. Wo no se kwota kwan bi sane ba wo sanifa. Ɛno na ebi wa SD hospital ho ɛyɛ saa kwan na na meka enti sɛ wo ba na bisa sɛ bacho mun kyerɛ me SD hospital no ɛkwan na ebi wa SD hospital ho no a ɛyɛ saa kwan na na meka na mmu wo dia no dia wo wura hospital ho wo betra hospital ni main gate no wo tra hospital ni main gate na bra wonim kakra bi wo ba wonim kakra bi a no bacho wo be wunu sɛ kota no apem kota na meka ho asɛm no wo ba wonim kakra bi abon sɛ apem na obi a kota na apem ni gyina ho wona ye bodwa bodwa wo ho no konipa ba ko na mi no ana me yensa na nan nkyen na ka kyerɛ me sɛ mesere wo nkyerɛ me fie no a ye asori ewo mu no wona atinto ade wo kwada so SD hospital na chi no wɔmo na meka wo de konipa ba ko mienu ana me yensa na nan bi nkyen na ka kyerɛ me sɛ mesere wo kyerɛ me fie no a ye asori ewo ba bi asofo no odifo no a ye fe no wo gyi aman ba bi wo no pa kyerɛ kyerɛ me obi abɛkyerɛ wo na de abɛkyerɛ wo fie ho bia no brabe wo fie no ye fie a yato wo afa ho me wo SD hospital no me wo ne chi pɛ kwada so SD hospital no me wo hospital ne chi pɛ ho na me wo na ye kyerɛ wo fie no a ye fie a yato wo afa ho me fie no mu wo fie no mu wi a fa fie ne nkyɛn bra fie ne chi wo abɛto aso dan no mangu dua si wo pɛ dua si wo ho na abɛ wo sɛ gye aman ho no waba ame pai na metnase aye atuma me se fi anopa no nsia metnase pa me wi anwumre na onan anwumre na onan bo pe na me bu miketim na wona e ba aye na mababa tenam di ni so de aye ade de amamo etu obebi a wotu anamo aba manim ni fi anopa no nsia na metnase etu wo ba aye abrantem obi wase be pese mehu ntam kono dwuma so e ya abrantem e fi anopa no nsia na ji amai metnase ame ye atuma na me ye adwuma me na bo manimre no nine ba na bu mketi na meko etu ba ho na onum a umatome uba ho na nsia umatome etu ba cho wo ba dia ye simuntam na tiemiye ade ye nkuada meni kumase yamwada meni kumase etu obo wa ye ne se o we na brother dia dom na beba ne bedo so timame ntwen na makoh nkuada na sa papa na ye free no tima hwe me umatome yamwada nso umatome so aba sanya mi biem abra ne atwa mu a agye se osa teme nka wo nyira kasa fidie nso eti na blada a wateme nka na ne yokuma se me ho ye fie eti nsuo to awia bo wo bra wo nya ba bia tena tie me haye wo aya to ba bia du wo aya to mi bia du wo aya to ku bia du wo aya to yiri bia du ama aduo na kano na aba ba dame so wo bi ho adam ni sisi ade wo dia mante ba bi bebere bi wobu asabe adam stroke yade odi ananti ba bi bebrebe ayare hwame ayare santimi nya twuma tuo mi kabra manim ne eme brande imam na me yakiri mani ka ka twa sama ye difu mi wonom ka habai di bo medie twuma etu mi yesu so adwuma ye hona madwuma tie me haye na me nya difu asabe manwa no duo esi asodi fi o se yade we na duro ni me nya bi nabo adie na awodi be manim no eno ne yanwa susu dama bisa ho ade aye mfanka e ma adie ne nko na unya ufa hudie etu obo wa wase meme dia na mabre epese me hu nipa wo ye me sa mekyere wadie na ma wankase waye tie me mekyere wadie na ma wankase waye na wana mu sam petuni wo ho ye atuma etu wo dia ne yento yade obi na ato ama wo akoba obi ya ka kye wo se eyento de eye adito eye abonsam yade obi na ye sa me pese me hu nipa wo ye sa de to me so oba mekyere wo na ma kyere wo ho dia ma wankase waye ho na mu sam petuni wo ho a ye twuma obi a watem nka da bi so anane de bi kan ya watem nka enyi ho mfirim afi omuntie mi obi a wo so da ya obi ne da obi a ba so da ye bia na obi ne da wa ye ho akwanchire ntimi nko bra me nkyere wo na de yankasa na ye susu ni na wo na kwan tie tumi bia be di wachi bia na e wo kwan a ye fa so a ye pam sai tumi ni mani firi wachi eti police dia ye obi fie ye no obi wo e kwani fie pe e ko so fie ati se akwanchire bia bo a wo bi ni obi wo ye jaba wo a emwa enu nti na metena se ye atuma no eti obi a wo ba ji a ma ni mu ne yepre ko pese wo ba ya ma pega dia bi sai ke na fa ko da bi ye ne sa wo ba me hwa wachiri ati ma wo ti me hwa wachiri de ma wo na adie no a wo pese me ye no se sa dia ne beti ambo wa enu na me kire wo na dia ma wo ye ne sunsun mu na dia se wo bi sai me su da ye mu obi ne me da me pese me hu bi wo ba me ka na ba ma akuma ko 7 de bom de fra semana kire wa dia na ma wo kokoy within 7 days ti me no ma wo nche bi me kano kure di akyere wo dimi si wo nche bi obi asabi obi ji wasasi bi ana obi ji ojapade bi afri wo kyen na wa wo nim sadie ya mo ji afri mi nche adie ya media na so me ni buafo nti ana mo pese mo dane mi nsa ehwa machi wa bra me ni buafo nti bra me ma wade ne fa kwa afu onim anya sem na na matere tudie wo so aka me se bra me ma wade ne fa yedan fa kwa afu onim wo dia dia wase wa bene no wo ntra ne hwedie besie fa no mo sampa fie wo ntu akra mo yedan etu papa yi wa bre we na se na hihyew ti se gya we na se no a hihyew party se gya hihyew ba woni paduam obu a wo nan na yetofo wo de si from kra na ya wo ti se from na wo gyina so wo mi ano pay mature ba kira kwan ani hu fi bre bi na obo ade sunsun na ho ade eya dwuma dendendi a anya asa ketwa so bi sa fo ye bi line ntum ye bi line ntum ba sema bi na afei me via na memmo adansefo na yentie de ekoso disame mfa me number no ametimi de number no atudwase yemfa wo number no so a ebubia yefanto yefa me number no ntudwa na de wo frɛ no onnya number no preko medika akyerɛ sɛ me wo kwaada so
2: sd
1: me wo sd hospital no me wo nechi kwaada so sd hospital no me wo hospital nechi etu obi a wo ba bia no ba bia wo ba ba besie no aye kwaada so sd hospital junction usi wo hospital junction no so a me patro me se aye wo nsanifa entwa kwanim entwa kwanim aye wo nsanifa ye ko ta kwan esane ba form sane kwan ne bra form usane ba ba be duru form wa ba bia ko ta na pem ni gina ho wana ye bodwa bodwa no koni pa baako na mienu ana miensa nche ne ka kire ne se meserew unkyere me fie no a ye asore ewo mo no unkyere me fie no a ye asore ewo ba bia wo di fie na efe no wo gi aman wo wono pato kire me obi a ba kire obi a be wura ho na unwura fie no mu a asore dan ne nsi fie no nim esi na chi etu wo ba fa fie no nche bra na chi ba beto asore dan no mangu bi esi wo pe bi esi wo ho na gi aman ne butu aman ye twuma etu wo dia na ye tutu no bra me kire wo na de yankasa na ye ne ho bi bi si so fo ye gugu tia dance ye na ansa me ba ba wiya na ma fa course no edi etwa eto na afi makra na meko sabre no na wo bi opaso ofre ni bi anya namba ne data edi meka se yem fra ye betima frentem yenko ne yenkogo tia brantie bi a wono na ne de ne eya yade ye de yade eto no so na obeduru manim me dani adimi firi so prekope ose de bi meka mani pa nyina wusampa nyankopɔ de ogi ama ye atuma so ofsa fi yenko mra ne ya opaso ofre me sesi a me bi namba no na mu mie nto e Nyan kasa me fa. Obi a ba fremi biara wasem no be ka de akyere wo. Obi a ba fremi biara. Ne mo do tell am person de to enso a me de beto en se sabre ya me ba dance de mi an kasa. Be kwa kwa ko fa ko no
4: 02444 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: US. And like COVID, US. If you have Bruno Ben and Ansel Klubin, I was super.
4: If you open US. US, New Jersey, Akrobia to Newark.
2: Newark. Yo, you ready next year and tell the pay for a check as a few years.
4: For over 5 years, me. My dear in and out of hospital, my co-hospital, I go. My area at was for 5 years. We go hospital, BN1 in Korea, if you move, I believe the zone is in the war. If you should be BN, so you will be a honey. And more fully, you should be a customer in Yarrow, I will go to the Yarrow, you are a crop. I will feel me in the middle. In 50, no good people to man, and so nothing the area to cry. I don't know what I'm going to do. No, but come, I said. When the men were fine, I would be man. Also, and then the Grahan air catching a man with them there. A quite a chance, yeah, and it is a more resource. And then you know that they say, yeah, did it too fast, eh? That I think, you need a vehicle.
2: Mirror,
4: I didn't leave me there. And then the interested enemy is leaving you. It's not for the power.
2: VJ, more mirror. Hello, Kofi. Hello, Mira. Hello. But anyway, when we do, we knew that we knew face to face that. And I mean, we'll be other. Men, network and flow also will be out to other. And I mean, we'll be here for them about them. I can also actually be in Cayenne in that way. But there will be actual now also what we've been here. We are our own friend also going to. And I said, we'll be our own name and number one friend. Mira, me how be brave. The mechanic say, if you no be tio, don't him, ɔno so ɔ tita tibia ti sɛ sɛnea wotie wo kyerɛ mu a ɔbɛka mfa ba no sɛ ɔmfa me nkyerɛ ɔgye aba so yɛ anaa
4: bible sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ honam ne mogya nko na anya ɛne honhom atomfoɔ nnoma bebree sɛ wote hɔ na sɛ wo koraa a wakɔkɔ baabi a ɛnyɛ baabia ne baabi mesrɛ wo ara ɛtena hɔ wote hɔ a ɔmbɛkye wo pɛ de mɛtema ka ano no sɔre mɛtu anamɔ na mebɛgye wo
2: Wetu obete wote o. Yo, mira, e be da wase wati.
1: O se ba bi o ne ye American Kruben.
4: American ni wa American New Jersey.
1: Ano se ne bro no ne ye bro no ben ya.
4: Ye fro New York.
2: New York.
1: Nti won na o ho nyina ni.
2: Newark.
4: Coffee Jumo.
1: Street, wanante ti sɛ dia papa yi na wo profo nante ya amwa na omte ji aman ka sɛ da bi pani we die yɛse wo tena sɛ yɛ adwuma na wo te ahaban ka ahaban bom di yɛ adwuma yɛ bɛkɔ ne nkyɛn wo bɛdɔ yɛ na metena sɛ yɛ ho adwuma ma no adanse yɛ na omu die ɛna bnada ɛna metena sɛ okuma sɛ kwa da so na wo dia yɛnkɔsoa ne ntie adansefoɔ meba ba bɛkyerɛ wo mekyira kwan me namba wo bɛtuma frɛ so ɛyɛ 0244 72 33 49 45 0244 0244 73 49 35 0244 72 44 73 49 35 0244 72 44 73 49 45 35 ofra me amefa ne mu fra na ye busy a wana e fra dosu etia mane nya se pani ne me fra na wonfa ofra me 10 me fa wo call 10 etu di e fra me aye busy akoso afra wo benya me na ne makasa yenko ni ye ntia dance fo
5: acho mete so fun ka o register se ya na insira na mo ye program se ya
2: good
5: na edi kan bia na mi ti mi se me ko so fo me ko me ko na mi ti mi ko ila ko be so ya na mi se me ko
2: okay
5: na edi kan so na ma ko ma me ha me
2: akuma ya dia na
5: ya le
2: ah okay na wo akuma ya dia
5: ah
2: ba na ye o se yi
5: ba ana ha me ti ti de na mi ti bu kura ni ba na jo na me na ma tina bonti sa obia da ofia njona me nkon me ti abonti na me ho chire me ankasa
2: zo akuma ne bo oh
5: bo ma me hu de me yino me nanti ofia sa be bia me ti no me fa na me sine sa ko bum sa de bechi me so me ti me so sa na de ko hospital oh ai mo ko bi sa ido biko ena moye me scan bebree ede machine sisi mi so me kase ne ya lab de hoye bebree de na sofo ne bata yi doctor ne ka che mse eye makuma na amoro bon to ko ni ade makuma ni moye na mji wo eye no kwe de no timi na ye gima ka kre ye ale mabre sibe ka kreni sisi ni nko bebia
2: mpacho wa mpa ni mfi kwa nkai kakra
5: mpacho ane mbe 44 years mji mbe ya nangu matiswa funka stila ana msi nebia meko jimi kwa obe ya busumi ni mbe enfa zele ni busumi pepe pepe
2: ok
5: kwa ya mbe ya mbe kwa ya mananti sa jinesika kwa ya nina mbencha hadu for the wolf jema kwanjeze me mfa ewo me mfa adie mfa mba chofu che neno mba ya mbe mtipi
2: mbisi
5: ya da
2: mpacho wadi wani maa wadi edia yeka huye maa wano
5: aja
2: mbisi sabri wani tiwa kuna ya adie nibi na ena nso utimi da
5: utimi da ene me jina wusho aka chile wushiafu ni ubiya uti nishirai fe ena no paise sofu oji amani uye sofu nipa aa sebi se okono nchenga wanyadi biya yu uvu nchenga wuse biya si uginyamiti neye juma uko yeah, you got my income, go across all the way. What's the cause of war? Don't say, oh, yeah, mommy, did it be a meal? Don't it be a whole animal?

0: wo so pacho o chira me so watabiri sika
1: matabiri pa mato asase nti bia me se koye dwuma wa ho
0: nti dia na be ka chira dofo nyame ma obi adwuma asa obi ya obi hu na ma ne dia na be ka chira no
1: o de me ka che adofo no se why kankan ni galamse fo no ene ma mo de aban bosi aka why ya le da oso wa pa wo akwantu wo adwuma sem chese ade bia mututu ma na mo fambra papa ni me nyakopo na mo so be ma do mo fegwo mo saka
0: abusua de nyame aya ma no no obai obaye antwema o nsa antwema na ya meka ho asa no so fa za de kaje antwema no ama nkofu odidi bruta woti ho de nsam eyi ho ano adwuma bia wo ye bia bra eya ho antwema obai nyame nti wo so adwuma ba ye den ebe ko so hwe bra dai obi sika wura adwuma no wa boka obai ye ni nyame adom hwese wo di adanse ye meto nsa flo wo so bla na so benya adanse ye Abusua fo ani nyame ade hye a meti odi fa kosi amankwa me papa pani mu bi wo menche ebeko no bi sa na kwanso de asi ene de urade aye papa me ma wache
2: eja
0: apuma
2: boko
0: me pa cho ye flower sen
2: pa cho fa na gbeto
0: me pa cho ye de ni
2: pa cho ye gbe ni
0: me pa cho fi fa he na baaye
2: pa cho me fi abu akwa
0: e de na asi de na urade aye pa so ka hye nyame din ene monyam
2: papa me pa cho de asi ni se me ba wa kontu na meba ediska manin semi pasa semano nkonya mini makoto asasino makoto asasino wo afeli na makoto asasino wo afeli no na kopadu meko asasino so dubo be mba mani miska semi fan strategy mi strategy man dubo be iska ho ayedi nti mi ye juma na na ko bi bai se asasino ye ne dia ena ja misimi nti asem da sam kwa hinfi nti ayifi di omo hwe pipes ni no musi assassin ya mi media nti mi konko si edan no
0: me pa chure se wuye adwuma no ena bi ba assassin ya ne dia
2: pacho
0: nti ma wukwa ahemfo na wukoto assassin ni wo
2: ho ho
0: omo hwe nkra ta no so kokofa wasase
2: pacho
0: nsa koto aso wuye adwuma
2: pacho nti mi wo ho na osa be bio edi kata fofo ba se omo hia mi court nti nkonya midi echire ema e court ho me court ho no e di akonyaba ni e yom mfra asem no nti ho no bi di ho adanse a kire mi se me mbra wo nchen na me ba wo nchen a obetimi aboa me nkonya mi ni me ba wo nchen a wo boa me so no na kopadum sise no court asem no akwani mbebium na o mbebium no
0: me pa cho oba ho no na meka jo se meya de akosha asase no so
2: bacho
0: enti meya de akosha asase no so no efiri ho no kokoto akwani mabiem
2: akwani mabiem kura be mefa 2 weeks ni akwani se court ho da enti me lawyer kwa ka che mi se mpe mabiem tana me kokotwa me dan no so na miye na miye dan na metse metime sidan no aboso ye bibie wie ama sese me ba no ofia konto me ba kwa betima nya ba bidin ti ato
0: eja opeso o kire mi se ebra asase no ho asem e call court no we pa cho hene fa court
2: inquiry
0: court ana mo call e nti e ko ba se afri asem no edu ba bi na ono wa de case ba ye no o ma hobiem
2: pa cho ma hobiem kra
0: na tama ne yem fa de yem ko sha asase no so de mo kwa na wo ba
2: me kwa na oba ama o mtu asem ni sheda
0: ba ti e de ko sha so de o ma biem
2: kra
0: e na wo lawyer ka do se sa de akone ko fa ko ye wadwuma
2: pa cho an
0: ti se nyame ado motuma ye wadwuma sidan na wie
2: motuma sidan na wie aboso as aye bibia woda no ama me ban sa koto mbakwa betime nyebe bidini tiatu
0: nti na ba wo ba ha de nti na ma ba ye
2: de nti mi ba ni se we pese mi di adanse she wede ni munya mi se de ewade na mo so wa ya ma mi ti na bi di adanse she wede ni munya
0: me pa cho wo kasa na sha se na wo se wo ye egoni anas anuni ni
2: pa cho
0: we betime aka wo krom kasa mi ti be 1 minute wo ni ye asi a kire okrom fo
2: pa cho mi ti mi aka
0: me pa cho ni ti wo
2: me ko no vinyo me kata me fo a me kata me di mi ma gbo na mi be odifo na vagbola na nyake ko vagbo be ti ata wo now na dolele alo amele ni felenti o alo ale gadila melsi na ma amia me dimo akona na vo odifo gba na odifo akpelenti o wa wo now
0: abusia fo de esi ni no de urade ayere no no so aka se nyame ni nyame minim se no so ha no ma na tie oba onyame obaye wo de ama
3: urade nshira obi a odofo ni nyame ba dia gwa disu sumu ni tumi aye no onwa dance ya nkrofo di omu nyina tu ana mo bai maka ke so ba ho ye hwehwemu enti hwehwemu na chi no enye be hu ni ewom na sunsu na chire de ye nyenye den emfamu oba wa fo de eye hendo sidis hwehwemu na chi no enye ma sunsu na chire na ne ape na yosi eto dwan ye beto na yosi eto akoko ye beto na yosi eto kura ana ye to nwela ade bi a sunsu na chire se emfanyi wadwuma ye beto

yehia nyame sunsun sesia fe ye kwa kofa onyankopon afem papa ye krado namlim so be ye nshira koswa ma ofidie na ha na e woni pa bebre e ma anope ma asem no enkasa ho anope enso eradi nyankopon onshira amame

anope na semunti ye jai ye krado na osro beka sa honope ene onyankopon asem bechire ye kwa eradin shira na yenkofana semana pe